yɛ ma nkɔmmɔ so so dɛ kasa prɛko london drage nyinaa ɛba so bɔ mehu saa nsa no bi akyɛ paa o kasa prɛko london drage ala yɛkɔ yɛfɛ me maakre nyame yɛ adom a yɛbɛsa ahyia amenkye ankɔkɔɔfoɔ nyinaa da akodwo